0: Venus Fire, Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
3: Radio Balkan International.
4: Tišano ugledalo.

0: Naruči pesmu na radiobalkan.live.
1: E, dva muško-ženska dueta u ovim poslednjim minutima drugog sata. Tea Tirović, Dado Polumenta. Nakon njih Tropico Band i Edita.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.